0: 大阪の両端の札端で両太郎さん、はたのご、うん、両太在両の部と札端両太、あさんなスピリゾーに、はたんのことは、どうぞ、つば、にゃんにゃんだ、ビッポ、ビッポ、ビッポ
1: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.